0: amalu lu ñariñ la nga bako rek am nga tawfiq yalla min husni islam al mari tarkuhu ma la ya'ni te amna leg leg ne nit nek ci lo xamne amalu ko ñariñ wala mu wax lu ko amalu ko ñariñ wala muy jëf lu ko amalu ko ñariñ wala muy netti lu ko amalu lu ko amalu ñariñ te dara jublu ko judul taxase ak bolé suba wa nak lolu tawfiq sun borom bi ci dess te mu ngi ci khutba bi moy ku yalla wërsegalé ngay def lu baax ci xéeti baax baax yépp yu am ci aduna mo xam ci sa yaram mo xam alal mo xam ci sa wax ku yalla wërsegalé lu am nga tawfiq sun borom ki gëna am tawfiq sun borom moy ki yalla wërsegalé leppam baax donto yomb foko fekk lu baax lay wax foko bekk lu baax lay jëf foko fekk lu baax lay sol foko bekk foko fekk fu baax lay dem foko fekk melokanu baax lay yoré ku yalla tawfiqé lolou rek am nga tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala kon yalla nan yalla may tawfiq niko seigne muntaka di ñaané yalla nan yalla may tawfiq sun borom tawfiq sun borom mom kuko am am nga taxé aduna ak alakhirah mais ku ñak tawfiq yalla mom danaka allah ñak lepp yalla nan yalla may tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala yalla bi nga xamné kum tawfiqal nga am tawfiq yalla ñu tawfiqal yalla bi nga xamné kum tawfiqal nga am tawfiq yalla nan yalla tawfiqal بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبقنا شر النار ربنا ارزق قلوبنا وبارك لنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب تاب لنا امرنا سهلنا بدنا وهب لنا زاد وتوفيق يا الله ودمر كل اعداء تدربنا قبل الوصول يا الله يا الله وكن معيشا لنا من شر شهاده المعشر في المشرع عني يا الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك الا بعظيم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport